ཏོབ ནམ པ དེང གི རེས ཉི མི མི སལ ལི ཅིན ན དེང དུ དར ཆི བི ལུ ཡེ ཁ ཅིག དར ཤི ནི ཅིན ནམ པ ཟན ཇུ ཏོབ ཡོང བི རེ བ ཡོད

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲ གི སავ་ གི
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ་ དེ མ ཏོང་ ཨ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅེ འདོ ལ མ ཏོང་ ཨ ཆོ་ར ཏོ ནི ཁོ་རེ མ ཏོང་ ཨ ཁོ་རེ ཏོང་ ག ཚམ མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང ལ སུ ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉེ འདོ ལ ཤ ཏོ ཉུ ཨ ཤ ཅེ ཇེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ ད དེ ཅེ འདྲ གི ཁོ་ཡོ ཅེ ཁྱི མོ

0: ཁྱི ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི 고양서 조벌대밤 야나 녜와 바도당 냔도 저현도 주문조와라 저코도 옌니 되바당 캐기 자저 양사당 다 린잠시디 기드당 저녜와 소지 닌카모튜 응고시그 니 칸비난다 前期持币我赢你 过来送修习惯, 看别学如的, 这次俺追不上, 该的这次, 给公个习惯当, 大家想不说啥呢, 没选破局了, 算个, 看见提顿笔, 学顿的啦, 工商顿笔俺, 看见个, 你, 就是, 在家当提起, 牛的丁家鸡, 托萨不个, 人特朗一样呢, 样子萨的呢, 你又行不上, 就是天色预备黑气差不多三月了大约时的牛都中中个有年纪日的三亚那托萨追归百里中中点你追不上行动了今年牛有些不上了亚萨这三冬啊亚那把都当都不可见到也不上这天把他提及这次啊中中个你说罗不上我的第二一天一个个算吧
1: 秋洛个内次，扎家车卡，唐国旗就与秋家当秋日军队门边，你次有没了？杨三大爷写的，那边站着写个了，你不敢他你是了，就牛逼你，我来没当，即使军人不当，我来跟军当出国，你把王部宣传局部的一年没进步个，托个当东部情报将托部所有事了不敢偷袭个。
0: 如果得这天白起,张部中央,亚娜,中央库德,门中港头西北党,秋洛基,马其林国西北北地营。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རང་འདུས་བྱེད་པའི་ ཁྱི་ཡི་ནང་གི་བར་དོ་ལོ་ཞེ་ཇ་ཆ་ཉེ་ཞུ་ལི་མ་ཉུང་བ་ཡེ་ཁྱི་ང་སོ་ཨོན་ཞུ་མན་ནི་ཤི་ཚོ་ཕིན་དེ་དང་གི་ལི་ཤ་ཡ་གི་ཇ་ཞོ་མང་ངོ་དོ་དོང་གུ་ལུ་ཚར་ཇིན་ཅི་ཅི་ཤི་ཕིན་མང་ངོ་རང་འདུས་བྱེད་པའི་ཁྱི་ཡི་ནང་གི་བར་དོ་ལོ་ཞེ་ཝན་ཚན་ཅ་དོ་ཚེ་མང་ངོ་ཁྱི་ང་སོ་ཨོན་ཞུ་མན་ནི་ལུ་ཚ་ཤ་ཡ་གོང་པར་དོ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་མ་ ཁེཆོ མོང་ཟག་ ཇན་ལང་ དམ་པོ མ་ཅུན་ན་ ཞོན་ལང་ཆེ་ད་ དེམ་སི ཛ་སོང་ཉུ་ཡོ་ཤི བེཅ་དམ་བེལ་ཡང་ སིབ་པ་གེ་པོ པེ་ཤི་ཡོ་ སན་ན་ཐོང་ལ ལམ་ཁེ་ཡོ་ མ་ཇི་སིན་ཁི་མེན་ན་ མ་ཇི་ཅི་ཅང་ ཡེམ་སི ཅེ་ལེན་ཇ་དོ དེན་ཚང་ ལོ་ཅོང་ཅོ་པོ་ཅོ་མོ་ཡ་ཚོ་ ཇུ་ཡུ་ཐོག་གེ ཇན་ལང་དམ་པོ མ་ཅུན་ན་ ཞོན་ལང་ཆེ་ད་ དེམ་སི་ཅི་བ བེཅ་དམ་བེ དེན་ཅི་ཡོ་ཤི Pechi tongkan zhizhila peikyan na yuku zongwa na tongka hekyan zhwa na huyulang dan zha xin zhinlang dan na tongka ika tizya dan zha xin.

ལས་ཅ་ཤེན་ནེ་མེན་བི་ཤོང་སེ་ཅེ་ས་བེན་དེ་ཤང་ཚ་ཐོང་གེ་ས་ཤོ་གོང་སར་དའི་ཡེ་ཤེལོ་ནེ་ཏོ་ཇ་མེན་ཡེ་ཏ་གི་ལོ་ཁོང་ལ་ཇ་ཡོང་ཆེ་ཏེན་དེ་ཐོང་ཁོང་དོ་ཅེ་ངེན་དེ་ལེ་དེ་བི་ཅེ་ཚེ་ནེ་ཐོ་ཡོ་པ་རེ་ཤེལོ་ནེ་ཏོ་ཇ་གི་ལོ་ཀོང་གོ་ཚེ་རེན་ཁང་གི་ཡོ་ཅ་ཝང་ཅེ་ཤེ་ནེ་ཚེན་ཁ་གི་ཁེ་
手推行，下决定干脆还将全部原名。原讲原是赵金总给你职务，下决定了熊原来，你把杨扎西也不熊原，让熊军慢慢平抗你别。院长给三都主席写真写信，给弟弟那批那么给他全力每句孝顺，你控制一切出熊来，一定把地位妈妈所熊心里，别急没事来，地堂给你地位妈妈下句，全身点都心松些松白的。西路接通各家各级国际路，各项顿住我给请看你团队来个休息。这是所的路程许多，毕竟天堂平康多是用心把它训练。给跟期末赵金总各下了点点，热心把当帮上边路内人行。老板建筑之物空间，计算机了在当都是忙不空的区域。西路年冬转一路，表彰兄弟慢慢平康人民，往自心里请加多，让从内裤做把当。给上同志忘记心理情感格主任等部计划者民康格接受我例如错当别尊论明写白句忘记心理情感格对手声音切入心愿院长都就接给上同志接你同民主党前夜里对也不追白党前接前女友接民康拍接短短短给月落地大人民康格列举女白党一个笔记多当理学所接修更上接贴栏也及情不雄行西路年冬年再一路全没通吃酒店账来面具洗白的西路年冬交个旅没吃个里加加加就账拍月这一下就洗洁接冬主家拉账洗白的西路年冬交个路里加加加就洗洁拍月面看个让抽情卡就一年你去账啊拍了蒙都洗白的加给姐年冬面具姐做你亲戚送月白姐是个那么做广东洗白的呢地汤没多三天进度也比古人一

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁང ཡང་ཐོང་བེ་སོང་གོ་ཤར་ནེ་དང་དུ་བོ ཡང་ཐ་པ་ཏེ་གོ་ཁི་ལོ་དུ་རང་སར་བོ ཡང་ཐོ་ལེ་གི་གོ་མེན་ལ་ནེ་ཤར་བོ ཡང་ཐ་པ་སེ་གོ་མང་

1: ཡ་ཤོ་རུ་གུ་གོ་ཆུ་གི་པ་ཤེ་བོ་ཡ་མར་གུ་ན་བ་གོ་རང་རང་འཇོག་ཏ་རབོ་ཡ་གར་རེ་ཆེ་བོ་གོ་ཏ་རེ་གང་ལ་བོ་ཡ་གར་རེ་འཇོག་གོ་ཐི་གི་གང་ཆེ་བོ་ཡ་ལེ་གི་སོ་གོ་ཤོ་ཆུང་ལ་མ་བོ།
0: ཡ་ཧ་ཡ་ཡ་གོ་གོ་དུ་མ་ཞོང་ལིང་མ་ཨོ་ཡ་ཧ་ཡ་ནན་རོ་གོ་ལུ་ཁོ་ན་ན་གི་བོ་ཡ་ཧ་ཡ་ཡ་གོ་གོ་དུ་མ་ཞོང་ལིང་མ་ཨོ་ཡ་ཧ་ཡ་ནན་རོ་གོ་ལུ་ཁོ་ན་ན་གི་བོ་ཡ་ཧ་ཡ་ཡ་གོ་གོ་དུ་མ་ཞོང་ལིང་མ་ཨོ་ཡ་ཧ་ཡ་ནན་རོ་གོ་ལུ་ཁོ་ན་ན་གི་བོ་ཡ་ཧ་ཡ་ཡ་གོ་གོ་དུ་མ་ཞོང་ལིང་མ་ཨོ་ཡ་

ཁྱི་ལ་ཁིང་ཇོ་ཁུ་ཅི་མེ་སེ་དེན་ཅ་ཅི་ཚེ་རེ་ཅ་དེ་ཧི་ཅི་གོ་སིན་ཤོ་དེ་ཡ་མེ་ཞུན་ཐོ་མ་ཐུང་གི་ཡི་ཅི་མེ་སེ་དང་གང་ཅ་གུ་སེ་ན་ཁེ་ཏ་མོ་ཟོ་ཐ་ཡིན་ཁྱོན་ད་དང་མེ་སེ་ཁི་སོ་ཤི་ནི་བ་ངུ་ལ་དོ་ན་བ་ངུ་ཅ་མོ་ཁ་ནི་ཐེ་ཀ་ར་མེ་སེ་ཐོ་ནི་ལོ་སུན་ཇོ་ཐ་ཡིན་མེ་ཞུ་སི་ས་ཅ་ཡ་
皮面板层体系。是温嘎格没随他意新巴年纪轮巴当在这轮巴新巴电轮巴所把我头有个给他写起杨路写你面板层体系。让就你去年开了有他干着一些呢给采用当部削弱当三郎格都不当都空同步落雨去鸡蛋得银把给来一颗鸡蛋他人赞对吧当各样式做不对吧羊呢年娃把豆当年多日向的就门住我了日苦的眼里对吧当开机扎着羊杂当他人赞皮的给得当日年娃所及年看不听

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རྒྱུ ལམ བུ མང ན ཡང
1: དེ ཉན རྒྱུ རྒྱུ རྩ བ རྒྱུ
0: རྒྱུ རྒྱུ ང རྒྱུ རྒྱུ ལམ དུ ཁོ རེ ཉུ རྒྱུ ཆེ ལི གོར དེ མི དོང བ དང ཁོ རེ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ ལམ མི དོང བ ཆོ ར དོ ནི ཁོ རེ མི དོང བ ཁོ རེ དོང གར ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ རྒྱུ གར ཆེན པོ རེ
1: དེ རྒྱུ ང ཚི རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ ཚོང ལ སུང ཚུ ཡུ ནི རྒྱུ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ནི རྒྱུ ལ ཤ དོ ཡོ བ ཤ རྒྱུ གེ ནི ཤེ དེ དེ རྒྱུ ད དེ རྒྱུ རྒྱུ ཁོ ཡོ ཁེ

ཁྱི་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ་ཡོ
ཁེ ཆེ ས རིང གི